0: sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 6:16. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.

0: iPhone.
1: Radio Solo, klokken er 11.38. Temperaturen lige nu er 14 grader.
2: Du lytter til Radio Solo.
3: It's Olivia Dean, and this is...
2: Vi giver dig gode sange.

0: nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv